0: Ọlọ́run o.
1: Àríru àlá, ọba tó lè wí tó lè ṣe. Alápánlá, ọba kábíkábí, àpátápàrá, ọba wègúnwèpè. Olúdáyé o, Ọlọ́run mi ìbàrẹ́.